Pini labang so jai me galong ko PPC ke rot ke parju ponji ma labang so putha klam the chipa jirmi da mixina. Porpai trokramit ke pleng nute kang dukar do maluna jai me kang dengalong sansona luna litum arjula inji. Porpai trokramit thong ke prapho pleng nute nili chephong ni lunjir ang deng pen. Sansing taro pen kethan pon nang litum lamthe arjik longji. Porphai trokra minithong kebra sirke pleng lute pinia sar lamthe nang litum arju longji. Porphai trokra mit plike pleng lute karbi lun bari maluna jai mek ang deng longa sansona lun nang litum arju longji. Porphai trokra mit ke pleng lute ओबे जाय मेक आंदें आलो चेंग पंगरुम कि थिप थेक पिक अबांग राहुल टॉक बी लपेन हुड बैंक फंडर टेरो नंग पोंग छु छु पुन नंग लितुम अर्जुलोंग जी लबांग सो जाय मेक के पिनीसी आकाशवाणी डिफू रेडियो स्टेशन अलोंग के पचटा एक चेंग हेला लसिना लितुम परफाइ ट्रॉक्सिर मिड कैप अपर पेन लबांग सो जाय मेक नकार जुदुन टेक्निक री Porphai troxira mit plike pleng lute lunchito jai mek ang deng long asan sona lunang litum arju long inji. Porphai nerke prami thong ke pleng lute lunchitak. Aluna jai mek ang deng long asan sona lunang litum arju long inji. Adun tu porphai sirke prami krip ho pleng lute hindi dead long reaching hona luna jai mek ang deng long asan sona lunang litum arju long inji. Porphai sirke pramit plike prapho pleng lute western music mate english saluna jame ang deng long asan sana lu nang litum arju long ichi porphai ke pramit krip ho pleng lute tirim akai ajame ang deng long kareng rong phar pipen ke than pon thong nok pe puthak nang litum arju long ichi porphai ke pramit thong ke pleng lute Nitur nihang Aluna jaimek angdeng Along pen asonson akhai alunang litum arjulong iji Porphai kri si pleng lute Rupali terang pian ningar do lam thenang litum arjulong iji Adun tu sor lo siang tong jaimek nang litum arjulong iji Porphai ke thom ramit plike prapho pleng lute Guwahati pen ke pacheta karbi ajai mek nang litum arjulo inji Porphai pli ramit thom ke pleng lute Dimasa lunbari maluna jai mek ang deng along sansona lun nang litum arjulo inji Porphai pli ramit plike prapho pleng lute Boru lunbari maluna jai mek ang deng along sansona lun nang litum arjulo inji Arnikansam porphai pho chok lute Rong ro bajai mek nang litum arjulo inji Adun tu porphai phora me thong ke pleng lute pinia sarlam thi nang litum arjulo inji. Porphai phora me thong ke pra isi pleng lute kar bilun pari maluna jamek ang deng long son sona lo nang litum arjulo inji. Adun tu arni gansam porphai phora me phok ke pleng lute lam jira jamek ang deng long e-commerce aputhak script labang ke Evelina Tisopia Hinpen Labang Lapenke Kethan Ponjia Banke Fandar Terona Hinpen Lam Thinang Litum Arjulo Inji Labang Soja Meke